مسلمان کی پیڑے پہ کمیار کڑ پانڈے ٹانکیاں جلدی کرے پکار جل جل روئے بپڑی چڑ چڑ پوے گیار نانک جن کرتا ہے کارن کیا سو جان ہے کرتار پوڑی بن ستگر کرے نہ